færum á til næsti Mastur segg og arrar vín Og við dyrja ofta ney om hesti Og ég væta eitt skrúpi mig

Góða morgun. Om við hitja að okkara egna lúfu, skulu þeir flesti af okkun ekki loita svo lontju, arn við gerast klar yfir okkara veikleikar og okkara ávísu, nýjabrótandi ella skeandi tankar, venar og gerir. Okkara sindr, bæði þeir openlúsa og þeir mæra dulta. Hefast okkara ábyrgd fyrir að uppföra okkum rattvust og verjandi meldi okkara nasta alltu skal halda huga stöyu og okkara sindur ongantu skulu rattvust gerast, så hefa þeir flestu av okkum samstundus ausni ein langsul og ein törf að næja og accept, bæði frá góti og frá mennesku. Og í Guds hjarta, og í gjögnum Jesus, ein næja og ein accept til tóin og móin. Og hún nødt af hverju mótni. Eins og hver morgun kemur til okkara som ein nødt gava, som vi ikke sjálfi hefa evna etla gjørst okkur uppeborin til, sólas kemur æsne Guds næje til okkara, som ein frusk gava, utan að vi sjálfi hefa gjørst okkur uppeborin til hana. Jesus sigur at það menneska som kemur til hansara, etla råpar av ham, vil han teka og imote. Han vil alls ikkje reka til bort. Fægir var, til som erst av

Og kvöldi sigur Dr. Sofus, lagni í Klaksvík, við konuna Ito. Nú seti ég en tvei glös á borðu. Ég kæri vun í anna og gift og hitt. Skulle við bægi vera gau aftur, dretji í vunu, men brøytist ondju, dretji í giftuna. Hon svarar jag, du gjerst akkurat som du vilt. Så drack han giftena.

Yes. Ait fjördi ára minni og í plataværinu. Okra temaplata The Final Countdown frá 1964 og ég tann best umtókta útgávan til svenska rockbossin og Europe. Og spela til best kjenta lögini umframt okkur minni kjent og ett minni kjent, við kostu fyrir ekki en singleplata, það fyrsta skrómi, það kallast Ninja, við saman við Rock the Night, það fyrsta platni við gjörð líð. Og okkur höyra Ninja.

fjördi ára minni og í platabærinu. Okkur að temaflata The Final Countdown frá 1964 og ég tann best umtókta útgáðan til svenska rockbossinu Europe. Og spela til best kjentu löginni umframt okkur minni kjent og eitt minni kjent, við kossu ekki en singleplata, það fyrsta á skrómi, það kallast Ninja, við saman við Rock the Night, það fyrsta á platni við var gjort líu. Og okkur höyra Ninja.